0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Det var Emily Hollow og låta Neste stasjon. Bø og Malnes menighet inviterer til gudstjeneste med høstetakkefest, utdeling av fireårsbok, nattverd og kirkekaffe på søndag 20. september klokka 11 på et nyoppusset Bø menighetshus. Hjertelig velkommen, sier de. Det var altså Bø og Malnes menighet, inviterte gudstjeneste med høsttakkefest, og der er det altså både utdeling av fireårsbok, nattverd, kirkekaffe. Det skjer søndag klokka 11, og det er på et nyoppusset Bø menighetshus, opplyses det fra Bø og Malnes menighet.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi igjen ha litt fokus på ukas siste bokstavsuppekonkurranse. Emily, har du fått litt telefon og tekstmelding i dag?
2: Ja, ikke så mange som jeg håpet på. Jeg fikk liksom ikke den pangstarten, men jeg fikk totalt 17 samtaler og sms, så jeg sier meg fornøyd, ja.
0: Men 17 bokstaver, det er jo ikke så mye, så jeg vet ikke om det er selve ordet som gjør at det er vanskelig, eller?
2: Nei, jeg er faktisk ikke sikker selv. Nei. Altså, fordi jeg har jo lagt ut vanskeligere før, og da har vi fått mye mer respons. Mm. Så, men kanskje folk sitter og nyter sola i dag, er ute og går seg en tur i det fine været.
0: Det kan jo hende, det kan jo hende. Så ser jeg på gårdagens løsningsord, potetopptaking. Kanskje de har begynt å ta opp poteten i god vær?
2: Kanskje det, ja. Det er godt mulig. Men vi hadde i hvert fall en som ble trukket ut, og i dag så var det nummer 17, og da skal vi ganske lokalt her til Bø. Vi skal til jo Marit Henriksen. God formiddag, Marit.
3: God formiddag, ja.
2: Ja, Marit, hvordan står det til med deg? Nyter du god vær i dag?
3: Ja, i dag har vi jo stått på altanen i stund, men nå ble det så kaldt for sola forsvant.
2: Åh, har sola forsvunnet? Det har ikke jeg fått med meg.
3: Ja, og kommer igjen.
2: Ja. Vi får da endelig håpe det.
3: Ja. Ja. Nei, i dag er det fint.
2: Ja, var det sola varmet når du satt på altanen?
3: Ja, ja, for det er under vin, altså. Mm. Men det kjenner framfor huset, så er det kaldt.
2: Ja, ja, for det er jo høst.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Det har vi hatt siden juni.
2: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Ja.
2: Men det er jo lov å håpe på sånne høstdager som det her.
3: Ja, ja, ja. Det kan vi få. Det har vi hatt før.
2: Ja.
0: Da mener jeg leste en plass at det var Nordland som skulle bli vedvinner nå noen dager. Så.
3: Ja, det er bra det.
0: Så i hvert fall i dag og i morgen. Du får et par dager.
3: Ja, jeg skal ta opp litt poteten jeg har det i dag.
0: Ja, det var akkurat det. Er du begynt å tenke på potetopptaking?
3: Jeg har bare i noen karma.
0: Ja.
2: Så. Hva betyr det?
0: Sånne
3: pallekarma.
0: Du setter poteten,
2: ja,
0: i sånne karma.
2: Åja, ok. Ja, da er jeg med. Ja.
0: Og det er mange som gjør det, og de får potet. Ser det bra ut?
3: Ja, ja. I år ser det kjempebra. I fjor det var så skolvann, for det var så tørt. Mm. Men i år er det en kjempefin potet.
0: Så flott. Mm. Ja. Så potetland, det er det slutt med?
3: Ja, ja, ja. Det kan ikke stå bøyd så lenge.
0: Nei.
3: Ja, det er mange år siden det var slutt.
0: Hva slags potet er det du har i pallekarmene dine?
3: Jeg har mandel, og så fikk jeg tak i gulløy. Mm. Mandel synes jeg er den beste poteten.
0: Ja.
2: Smaker det bedre når man tar den opp selv?
3: Nei, det tror jeg, vet ikke. Det spørs jo hva sort vi kjøper.
2: Ja.
3: Men det er jo... Jeg bruker å si det heimelaget er best.
0: Ja, det er jo godt med ny potet, det er jo det.
3: Ja, det er bare silla igjen vi venter på.
0: Ja, silla? Ja, der, ja, må jeg si nei takk.
3: Der var ikke du med.
0: Nei.
2: Altså, høyker vi da om sill?
0: Sill, ja. Altså, å Gud, skal sette henne Emelie. Altså, sill, hvis jeg kan få små betta sill i sånne forskjellige typer lake, i forskjellige typer smak, uten noe, det må ikke være et eneste bein, da er det helt greit.
3: Ja, men, de som kan det, de får jo bort bein, altså.
0: Ja.
3: Der er mye bein.
0: Jeg var en gang på Sjømatfestivalen, tror jeg det heter, i Lødingen, og da sendte de silla til Tyskland, og så fikk de den tilbake i forskjellige, altså uten bein, i forskjellige typer smaker. Det var helt fantastisk.
3: Så det kan lage mye godt med sill.
0: Så der takker jeg
3: alt til sill. Der er mye bein.
0: Men du liker steiksill og alt det der?
3: Og fleksill.
0: Og fleksill, ja.
3: Og så lager jeg en sursill.
0: Og så Jeg vet ikke om du hører.
3: Da har jeg en fri.
0: Du har jeg vet ikke om du hører lydene som kommer fra Studio 2 her. Det er sånne ulyder.
3: Jeg hører en som flyr i bakgrunnen. Jeg har lyst på sild.
2: Nei, altså jeg har aldri vært noen sildeperson. Det har jeg aldri vært.
3: Nei, du er ikke alene om det.
2: Nei, det vet jeg. Men det er jo veldig sunt da.
3: Ja, vi er jo vant med det fra vi var unge, vet du så.
2: Ja.
3: Det var jo sild og potet.
0: Sild og potet. Sildgrynsuppa, kan du si til det?
3: Kjempegreier, det kjempet godt.
0: Okay.
2: Hva det for noe?
0: Da er det suppa med sild. Ja.
3: Ja, og så har jeg et spekket kjøtt bein og pikk for å få kraft.
0: Ja. Men klarer du å få bort beinene?
3: Ja, det må vi ha bort. Jeg kan jo være et og annet, men jeg har svigerdatter som er veldig glad i det der. Jeg hører ikke et ord om å finne et bein.
0: Ok. Nei, for at Ellie Annie Hansen, som jobbet på Radio Bø før, hun hadde sånne litt sånn ekle minner fra da hun var lite, og det er sildgrynskasterollen stod på plata hjemme, og så var det masse bein rundt langs kanten på kasterollen.
3: Nei, det er jeg ikke med.
0: Det er du ikke med.
3: Nei, det var jeg ikke tatt inn på.
0: Nei.
3: Neida.
0: Ja.
2: Men er det mye igjen av silden når man har fjernet de beina?
3: Ja. Det er det.
2: Ja.
3: Det er det masse igjen.
2: Ja. Kanskje jeg skal være litt tøff og manne meg opp og prøve å smake det på nytt.
3: Ja.
0: Marit, har du noen planer for helgen? Det er jo fredag i dag.
3: Nei, ikke. Jeg har begynt på verste, så jeg skal hente inn. Jeg gjør jo kontroll. Så, nei, da blir det stilt og rolig som vanlig. Ja. Klarer det så kjent.
0: Ja, men du hører på Radio Bø, og du har deg med på konkurransen i dag.
2: Det har du, Marit.
3: Ja. Det har jeg fått servert.
2: Ja, og du, Vikanio, det var jo litt ertig, fordi du ringte inn sånn 13-14 minutter på.
3: Ja.
2: Ja, og så trakk jeg akkurat når klokken ble 15 over, og da trakk jeg deg, så jeg ringte deg opp igjen akkurat i nesten det du hadde lagt på. Det hadde vel ikke gått et minutt engang?
3: Ja, da hadde jeg helt tapt her. Oi, tenkte jeg, noe feil, jeg har helt telefonnummer din, altså.
2: Så det var litt artig, Marit. Men det synes du han var vanskelig i dag?
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt bokstavene. Jeg har bare fått det servert over telefon.
2: Ja, nei, men det er ikke du den rette personen å spørre da.
3: Nei, det har kommet helt ifra syden, en som ligger på stranden.
2: Åja, den på Granka.
3: Ja, jeg vet han til hvem det er.
2: Ja.
0: Så du får hjelp på konkurransen fra Gran Canaria?
3: Ja, via
0: Gran Canaria. Du verden.
2: Vi sprer oss over hele verden.
0: Jeg skjønner det. Her er det nettverk.
3: Ja, her er det nettverk.
2: Ja. Du kan jo da avsløre hva løsningsordet var.
3: Ja, luftfartstilsynet.
2: Helt korrekt, og da skal du få en fanfare.
3: Takk for det.
2: Og så har du jo kunnet valgt deg ut en premie, og da vil hun Marit ha
3: en bingo-blokk.
2: Og en bingo-blokk skal du få. Den skal ligge og vente på deg.
3: Ja, Katis, er dere lenge der i dag?
2: Det vet jeg faktisk ikke.
0: Ja, vi fjer hjem i natt en gang, så skal du bare komme.
3: Jeg må se hva de bilene er ferdig.
0: Ja, vi blir nok
3: heller.
0: Ja, da.
3: Du er det om natt, og det regner jeg med.
0: Både natt og dag, så du skal bare komme inn.
2: Ja, og blir det for sent, så kan sikkert en av oss ta med seg hjem også. Og det ordner seg.
3: Ja, men det kommer jo mandagen, kommer jo også, ikke noe problem.
2: Det er sant. Men da ønsker jeg deg en riktig god helg, Marit.
3: Ja, i like måte, dere to.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det var Emily Hollow og låta Neste stasjon. Bø og Malnes menighet invitert til gudstjeneste med høstetakkefest, utdeling av fireårsbok, nattverd og kirkekaffe på søndag 20. september klokka 11 på et nyoppussa Bø menighetshus. Hjertelig velkommen, sier de. Det var altså Bø og Malnes menighet, invitert til gudstjeneste med høsttakkefest, og der er det altså både utdeling av fireårsbok, nattverd, kirkekaffe. Det skjer søndag klokka 11, og det er på et nyoppussa Bø menighetshus, opplyses det fra Bø og Malnes menighet.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, da skal vi igjen ha litt fokus på ukas siste bokstavsuppekonkurranse. Emily, har du fått litt telefon og tekstmelding i dag?
2: Ja, ikke så mange som jeg håpet på. Jeg fikk liksom ikke den pangstarten, men jeg fikk totalt 17 samtaler og sms, så jeg sier meg fornøyd, ja.
0: Men 17 bokstaver, det er jo ikke så mye, så jeg vet ikke om det er selve ordet som gjør at det er vanskelig, eller?
2: Nei, jeg er faktisk ikke sikker selv. Nei. Altså, fordi jeg har jo lagt ut vanskeligere før, og da har vi fått mye mer respons. Så, men kanskje folk sitter og nyter sola i dag, er ute og går seg en tur i det fine været.
0: Det kan jo hende, det kan jo hende. Jeg så ser jeg på gårdagens løsningsord, potetopptaking. Kanskje de har begynt å ta opp poteten i god vær?
2: Kanskje det, ja. Det er godt mulig. Men vi hadde i hvert fall en som ble trukket ut, og i dag så var det nummer 17, og da skal vi ganske lokalt her til Bø. Vi skal til jo Marit Henriksen. God formiddag, Marit.
3: God formiddag, ja.
2: Ja, Marit, hvordan står det til med deg? Nyter du god vær i dag?
3: Ja, i dag har vi jo stått på altanen i stund, men nå ble det så kaldt for sola forsvant.
2: Åh, sola forsvunnet, det har ikke jeg fått med meg.
3: Ja, og kommer igjen.
2: Ja. Vi får da endelig håpe det.
3: Ja. Ja. Ja, i dag er det fint.
2: Ja, var det sola varmet når du satt på altanen?
3: Ja, ja, for det er under vin, altså. Men det kommer jo frem for huset, så er det kaldt.
2: Ja, ja, for det er jo høst.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Det har vi hatt siden juni.
2: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Ja.
2: Men det er jo lov å håpe på sånne høstdager som det her.
3: Ja, ja, ja. Det kan vi få. Det har vi hatt før.
2: Ja.
0: Da mener jeg leste plass at det var Nordland som skulle bli vedvinner nå noen dager. Så.
3: Ja, det er bra det.
0: Så
3: det
0: i hvert fall i dag og i morgen. Du får et par dager.
3: Ja, jeg skal ta opp litt potetene jeg har det i dag.
0: Ja, det var akkurat det. Er du begynt å tenke på potetopptaking?
3: Jeg har bare i noen karma.
0: Ja.
2: Så. Hva betyr det?
0: Sånne
3: pallekarma.
0: Du setter poteten i sånne karma.
2: Åja, oh, ok. Ja, da er jeg med. Ja.
0: Og det er mange som gjør det, og de får potet. Ser det bra ut?
3: Ja, ja. I år ser det kjempebra. I fjor det var så skolvann, for det var så tørt. Men i år er det en kjempefin potet.
0: Så flott. Mm. Ja. Så potetland, det er det slutt med?
3: Ja, ja, ja. Det kan ikke stå bøyd så lenge.
0: Nei.
3: Ja, det er mange år siden det var slutt.
0: Hva slags potet er det du har i pallekarmene dine?
3: Jeg har mandel, og så fikk jeg tak i gulløy. Mm. Mandel synes jeg er den beste poteten.
0: Ja.
2: Smaker det bedre når man tar den opp selv?
3: Nei, det tror jeg, vet ikke. Det spørs jo hva sort vi kjøper.
2: Ja.
3: Men det er jo... Jeg bruker å si det heimelaget er best.
0: Ja, det er jo godt med ny potet, det er jo det.
3: Ja, det er bare silla igjen vi venter på.
0: Ja, silla? Ja, der må jeg si nei takk.
3: Der var ikke du med.
0: Nei.
2: Altså, heter vi da om sill?
0: Sill, ja. Altså, åh, Gud skal sette henne, Emily. Altså, sill, hvis jeg kan få små betta sill i sånne forskjellige typer lake, i forskjellige typer smak, uten noe, det må ikke være et eneste bein, da er det helt greit.
3: Ja, men, de som kan det, de får jo bort bein, altså.
0: Ja.
3: Der er det mye bein.
0: Jeg var en gang på Sjømatfestivalen, tror jeg det heter, i Lødingen, og da sendte de silla til Tyskland, og så fikk de den tilbake i forskjellige, altså uten bein, i forskjellige typer smaker. Det var helt fantastisk.
3: Så, ja, ja, det kan være mye godt med sill.
0: Så der tok jeg
3: alt med sill. Der er mye bein.
0: Men du liker steiksill og alt det der?
3: Og fleksill.
0: Og fleksill, ja.
3: Og så lager jeg en sursill.
0: Og så? Jeg vet ikke om du hører.
3: Da har jeg oppe en fri.
0: Da har du oppe en fri. Jeg vet ikke om du hører lydene som kommer fra studio 2 her. Det er sånne ulyder.
3: Jeg hører en som flyr i bakgrunnen. Jeg har lyst på sille.
2: Nei, altså jeg har aldri vært noen silleperson. Det har jeg aldri vært.
3: Nei, du er ikke alene om det.
2: Nei, det vet jeg. Men det er jo veldig sunt da.
3: Ja, vi er jo vant med det fra vi var unge, vet du så.
2: Mm. Ja.
3: Det var jo sillepotet.
0: Sillepotet. Sillgrynsuppa, hva du sier til det?
3: Kjempegreier, det kjempeflott.
0: Okay.
2: Hva det for noe?
0: Da det suppa med sill. Ja.
3: Ja, og så har jeg et spekket kjøttbein oppi for å få kraft.
0: Ja, ja okay. Men klarer du å få bort beinene?
3: Ja, det må vi ha bort. Jeg kan jo være et og annet, men jeg har en svigerdatter som veldig glad i det der. Jeg hører ikke et ord om å finne et bein.
0: Ok. Nei, for at hun Ellie, Annie Hansen, som jobbet på Radio Bø før, hun hadde sånne litt sånn ekle minner fra da hun var lite, og det er silgrynskasterollen stod på plata hjemme, og så var det masse bein rundt langs kanten på kasterollen.
3: Nei. Der er jeg ikke med.
0: Der er du ikke med.
3: Nei, det var jeg ikke tatt inn på.
0: Nei.
3: Neida.
0: Ja.
2: Men er det mye igjen av sillen når man har fjernet de beina?
3: Ja. Det er det.
2: Ja.
3: Det er masse igjen.
2: Ja. Kanskje jeg skal være litt tøff og manne meg opp og prøve å smake det på nytt.
3: Ja.
0: Marit, har du noen planer for helgen? Det er jo fredag, det.
3: Nei, ikke. Jeg har begynt på verste, så jeg skal hente inn. Jeg gjør jo kontroll. Mm. Så, nei, da blir det stilt og rolig som vanlig.
0: Mm.
3: Ja. Klarer det så kjent.
0: Ja, men du hører på Radio Bø, og du hører deg med på konkurransen i dag.
2: Det har du, Marit.
3: Det har jeg fått servert.
2: Ja, og du, Vikanio, det var jo litt ertig, fordi du ringte inn sånn 13-14 minutter på.
3: Ja.
2: Ja, og så trakk jeg akkurat når klokken ble 15 over, og da trakk jeg deg, så jeg ringte deg opp igjen akkurat i nesten det du hadde lagt på. Det hadde vel ikke gått et minutt engang?
3: Ja, det var jo helt tapt. Oi, tenkte jeg, noe feil, jeg har helt telefonnummeren.
2: Så det var litt artig, Marit. Men... det synes du han var vanskelig i dag?
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt bokstavene. Jeg har bare fått det servert over telefon.
2: Ja, nei, men det er ikke du den rette personen å spørre da.
3: Nei, det har kommet helt ifra syden, en som ligger på stranden.
2: Ja, den på Granka.
3: Ja, jeg vet han til hvem det er.
2: Ja.
0: Så du får hjelp på konkurransen fra Gran Canaria?
3: Ja,
0: via Gran Canaria. Du verden.
2: Vi sprer oss over hele verden.
0: Jeg skjønner det. Her er det nettverk.
3: Ja, her er nettverk.
2: Ja. Du kan jo da avsløre hva løsningsordet var.
3: Ja, luftfartstilsynet.
2: Helt korrekt, og da skal du få en fanfare.
3: Takk for det.
2: Og så har du jo kunnet valgt deg ut en premie, og da vil hun Marit ha...
3: en bingo-blokk.
2: Og en bingo-blokk skal du få. Den skal ligge og vente på deg.
3: Ja, Katis, er dere lenge der i dag?
2: Det vet jeg faktisk ikke.
0: Ja, vi fjer hjem i natt en gang, så skal du bare komme.
3: Jeg må se hva de bilene er ferdig.
0: Ja, vi blir nok
3: heller.
0: Ja, da.
3: Du er det om natt, og det regner jeg med.
0: Både natt og dag, så du skal bare komme inn.
2: Ja, og blir det for sent, så kan sikkert en av oss ta med seg hjem også. Og det ordner seg.
3: Ja, men det kommer jo mandagen, kommer jo også, ikke problem.
2: Det er sant. Men da ønsker jeg deg en riktig god helg, Marit.
3: Ja, i like måte, dere to.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 I lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.